0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Zlatni presjek. Zlatni presjek.